0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 18 horas e 50 minutos. Mwing City Hilog Metangoa Mitumia Tungri de Mida Jichup Mitumia Timazane Kamina Sandra Masango. Mwiti na dawa sinto Rádio Moçambique. Hilakovika kubonga kona nguloko di Hilom Belenzeve. Hichi sima mo hilomba nguku wa mitumu. Ingadi hichi ya masonu nguli di Mida Jiputukisi. Di shiti hinona na kambilo chisi mwichichi. Hila iso Mwing City unena.